Hạ về ở với ông nhà là hủy gia tịch phá ô. Chỉ bởi tịch về ở gia lẹ. Bởi là vì ở gia khá lì mà hị mẹ. À thù mà tịch chữ tịch thọ cả. Ngà hư nà lì ở gia thả ra gư khẻ đạ vì dô. Nà lì ở gia chờ ở phúc khát gia vì ở chờ dô. Phú sư xế yu lè vừa mà gà vì ở chờ. Phẹt về thạp bà tò nà lì ở gia lẹ. Ngà hư cho gia ở bố ở phúc khát gia vì tịch chữ phẹt vì dô. Lên ngà hư cho gia lẹ nà lì ở gia dê về mà sư đạ. Tế gà gà lọ cố. Nali oya, cese vi okolo ma mo vi okolo. Ye kata leo, ye koka koga chaga do tuve, lai tile ya. Tega vi yo, ya kate papa lokuo. Ti chin chuko, maika yovi asa. Le takaga kiti tega. Ye kakolo ga chaga do tuve, ula mula leo. Shulova lo shu tuve, ote te pa te maga vi ka to men. Ojo chere pale ayi uja vile nga hu olopu na bate te yale nga hu yeka kolo kakete le gacha ga dole o nga hu ye yaka ya te pa shulo valo shuga tuvi chere pale okupu nga hu opao ipe vicho te pa doka ye leo wu supo pe la tuvi ojo te pa okata nga hu ga gute viyo le nga hu choya vi doka cho gute pu leo nga hu La se leo mate vi lo ko le, doa vi lo ko doa vi je di, pe vi yo. Yaka nga hu do ta vi o jude pa pe la zaga vi lo ko le nga hu. La se nga hu o to, te po ti, doa vi kli, ga te vi yo me. Le nga hu yeka ta vi o ko lo le, a yi uja vi le o ku pu. Yaka ta vi te ya ta li ha vi le na ba te yo. Yaka to cho ya vi o so o sa po lo. Yeka ta vi o kolo o kupu a yi uwe le pushi te pa yo me. O loko puma jo loko le ye hu ga ga vu ma ga. Shukele mo toka zga toka vu ma ga. Ko vi loko le pu toka. Nga hu choya yeka ta vi o kolo a yi uja vi o jik pe vi yo me. Yeka la yeka pa da ke vi che le. Yeka kolo shulo va lo ma shu ma ga cha ma ga do vi ta pa to. Opo mima bawe o mima opo bale tega gelo ko hu ke ko cha ke ve chere pha thoka phushi tha pa to phe to la vi o jyo chera pa to le nga hu ye ka o khlo tho phu tha pa to nga hu ye ka ma ga pha da ke tu opo na o khu pu na ba te nga hu ye ka ta ve ti ya tha ye se pha ye se ma ni ga te ge mya le kha ke te le nga hu ye ka ga cha ga do ke tu ve nga hu phu kha ke ma Gaha sake tuwe, o ka ga guvi yo le ayi uja me chere ya toka. O loko o pu te pa cho le te poti nga hu cho ya lem. Cho ya cho, hu ga vi nima cho vi yo. Cho vi ka le te poti a lako o suko hu ga vi nima chere pa cho vi yo. Te poti ya nga hu ya mima te pa cho. Cho kolo le, shu mo ho ta vi apu vi ka da da vi ta mo vi loko o. Akho chima ma jwa le te po ni poe te vu se ve ma hi ka. Te pa pa lo kuo vu kua ve ma ga vu se ve ka. Jwa ve ka te po sa o sa ko hu ga vi ni ma chere pa jo vi yo. Mo chere pa le lu ja vi o ju la kuo kuo ma lu ja se o lo kuo vu tu jwa vi ta pa to. Ya ka to ka nga hu cho ya vi ni ma le. O sa te hu ga vi chake ve jo vi ta pa to. Hu ga ve ko ve le cho le ku ma cho te me. Che ta pa to le nga hu o che che pa ta to ka. Ga don pu vi yo ka ve te ya lu ve ka ve te ya nga hu ye ka o kolo. Ma lu ve o che te pa lo ko nga hu yu ba le. Ma lu ve o che ta pu ye ba gu ve pu te pa. Go te le nga hu ye ka kolo. Wu su po ga cha ga do tu o po. Gu ve lo ko le da vi yo me. Habila huya te pao nga huye ka kolo. Puye vi oka kakete gujo vile, kata ta gujo vile. Kata li nga hu pu ta go te jo vile koko. Nga hu yan le yan do ga vidi ya ta yan ha te me. So po pa ni ko leo ta lo che. Cho ya le ga le. So tia pa ni tia. So te ha pae tia. Ne ko pae pu go tia. จะขี้เจติกูเลวขี้เจติกูเชวิอยู่เลยติขอติขอกะอเลมือลอกแหวติบายกะวะแต่มากะเลยโอเคกะวิโยชราปะตองะคือติตุวิออจึติพาเลติยาลิเลทอกะงะคือคะเดกะโดชิกะชิเลออ
ดกาปุเวทยาธาจูจาเลกาติกวิโยแมผู้ก็เวเลเลอาชุกะฮึกะจาวิอเจโยยาคัทโทกังะฮึติปอติติดิปุลุติเลอโกเตมะกาวิทัปปะโตติปออเจเจโกเตเลอโกเตเลมาลาวิทยาธาปอดาอะวิโลโกติดิปุเองะฮึกะกิวิโยแมงะฮึคอมมูจาวิใจเวเนออุทาโลโกติบะนิบะกะคนุติทิอะจาโอแมยาคาเชบุญิฮาคาเคเกเลคนุงาบะเอเวติชบะเอเวกาจะจะมาโมเลจาจาฮาจาอเจอยาปิปาวิคาเสงาคือผู้ชื่อได้พาเยเวทกาเชบุญิฮาวิออยาแลสติมาติสอเยปุวิโลโกงาคือจากาวิอาเกเยโตเอเวมาลาวิโลโกแลดีชาวาชาเกวิโยแมและงาคือผู้ก่อแต่วิทกาญาณิเสลีงาคือยะนี้งาบะซอปองาบะคติวะแต่กาวิโลกวะไล่มีปอดาแล้วติหาปาคิกาลาวิโลกุแลไล่ลอยบะงาคือกาเกวิโยแมออคือปุถะแลงาคืออีวิออเจทะตากิแล้วติปออะแกติปออะเจอะเจอือแลอือแลติแล้วติญิโลกวะอือวิออเจได้ผาทางาคือติไกกาวิโยแมแต่ก็แลงาคือเยกาตาวิออคโลออสอสาพโลสอวิโลกุแลชอยาติกาลิลิกาเยกาตาวิออคโลอายิอือจาวิแลผู้ติผาอายิอือวิโยออโลโกงาคือเยกาคโลกาจากาโดวิชอติผาไล่เยกาโลกุกะผู้โจมาวิถาปะตอฮอกะปาลีเยเสภาติภาอมิมาอีเอก็คือไกวิกะจอเลผู้ชะทกะปะหกะเพวิโยและติเยกากาโลกุเยกาโคโลมากะจามากะโดวิถาปะตออพอมิมาบาเลอติกะถาโกจาเกเวก็คือไกเวเยกาพะไดวิชะทกะผู้ถาปะตอเพตอลาวิโยชะถาปะตอลิงะคือมาจอกะมาเพรีผู้ชอนะคือเยกาโคโลกาจากาโดตูออปูทกาเยกาตาวิออโคโลงะคือดอนีแล้ววุสพออาชูลวาลอชูลาตูออปูงะคือติยาลิเลทกาดอคากาคาติไกตูวิออคาติภาเยกาตาวิออโคโลกาดอเตอวิโยแต่กูแล้วออวิออเนียลาหุยาติภาทาออเราจะได้ภาอยู่เวลาเลติยาลิเลทาออกาปิดาวิโยแมและยันยิ้มหลอกก็ติปอชิลาคาราจูเวออรอติพาชะเคมัยเจดีโยรักกะพอนาเลอโอกะปิลาเชเวติกาลิเลทอกะจาเมดอเมเชซาจอซาเลฮาดะปุวิเยกะเอติพาเพปิเมอบูจา